0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne penktadienis.

0: Liga.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne?
4: Penktadienis! Penktadienis jau veda.